laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Radio SVH Rock. Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: aprūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
2: 6:09.
3: Tagad jauns ieraksts.

6 un 18 minūtes. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvierīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: 6:43.
8: Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 6:58. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
8: 7:13.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:18.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

7 un 25 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
7: Māsa izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien.
0: Hesburger! Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
8: Septiņi un 48 minūtes.
9: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Piektdiena, 5. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu. Viņš paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tā savukārt paziņojis Kremlis. Vairākās vietās Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso šodien arī parakstīs līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next biogāzes ražotnei Lēdurgā. Saimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata par jauno nepalpē priekšsēdētāju ir ievēlēta Aurēlija Ieva Druviete. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par nepalpē vadītājas vietniece ir ievēlēta padomes locekle Ieva Kalderauska. Līdz šā gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, pamatojot to ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pārmaiņas gaidāmas neregulējamās gājēju pārējās Baseina ielā, Nometņu ielā pie Talsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imantas tirgumu, Baltās baznīcas ielā, Meldru ielā, Tālivāžu ielā pie ieejas Teikas vidusskolā un Lidoņu ielā ierīkos jaunas neregulējamas gājēju pārejas. Kuldīgas ielā pie Gregori ielas sašaurinās brauktuvi gājēju pārejas zonā, kas arī kalpošot gājēju drošībai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un tur jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTV Velo maratons, kur laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Par sportu Starptautiskā ledus hokeja federācija oficiāli ir apstiprinājusi 2027. Gada pasaules čempionātu grupu sastāvus. Latvijas izlase turnīru aizvadīs Diseldorfā, kur tai pretī stāsies šā gada finālisti Somija un Šveice, kā arī Zviedrija, Mainiec Vācija, Austrija, Slovenija un Ukraina. Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies Vācijas pilsētās Diseldorfā un Mannheimā. Karolīnas Hurricanes atspēlējies no divu vārtu deficītu un panāca neizšķirtu NHL Stanley kausa izcīņas finālsērijā. Fināla otrajā spēlē Hurricanes savā laukumā 4-3 pagarinājumā pieveica Vegasas Golden Knights un sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts šobrīd ir 1-1. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlase šodien Rīgā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valsts vienībām. Latvijas volejbolistes spēlēs ar rumānietēm pulksten 16:30, Latvijas vīriešu izlase pulksten 19:30 aizvadīs maču ar rumāņiem, tiešraide LTV 7. Bet Latvijas vīriešu un sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā cīnīsies par iekļūšanu 4. Daļfinālā. Sieviešu izlase 7. Vakarā 8. Finālā cīnīsies ar Ungāriju, vīriešu izlase pulksten 20:25, 8. Finālā tiksies ar Jaunzēlandi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Astoņi un piecas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 10 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Cāļa gaļa marinādē Bauska, divi veidi, 3,99 €. Graudainais biezpiens Smiltene, divi veidi, 2,29 €. Rimi.
1: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5,000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žņi tolmetā.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Nu labi, 4.
5: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Paga, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
9: 8 un 21 minūte. Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock. 8 un 21 minūte.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
1: 8:44

0: Termaselu odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv
3: 8 un 58 minūtes.

0: 9 un 1 minūte.
1: Šodien daudz viet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Piektdiena, 5. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu. Viņš paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tā savukārt paziņojis Kremlis. Vairākās vietās Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso šodien arī parakstīs līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēdurgā. Saimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata par jauno nepalpē priekšsēdētāju ir ievēlēta Aurēlija Ieva Druviete. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par nepalpē vadītājas vietniece ir ievēlēta padomes locekle Ieva Kalderauska. Līdz šā gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, pamatojot to ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pārmaiņas gaidāmas neregulējumās gājēju pārējās Baseina ielā, Nometņu ielā pie Talsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imantas tirgumu, Baltās baznīcas ielā, Meldru ielā, Tālivāžu ielā pie ieejas Teikas vidusskolā un Lidoņu ielā ierīkos jaunas neregulējumas gājēju pārejas. Kuldīgas ielā pie Gregori ielas sašaurinās brauktuvi gājēju pārejas zonā, kas arī kalpošot gājēju drošībai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un tur jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTV velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Par sportu Starptautiskā ledus hokeja federācija oficiāli ir apstiprinājusi 2027. Gada pasaules čempionātu grupu sastāvus. Latvijas izlase turnīru aizvadīs Diseldorfā, kur tai pretī stāsies šā gada finālisti Somija un Šveice, kā arī Zviedrija, Mainiec Vācija, Austrija, Slovenija un Ukraina. Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies Vācijas pilsētās Diseldorfā un Mannheimā. Karolīnas Hurricanes atspēlējies no divu vārtu deficīta un panāca neizšķirtu NHL Stanley kausa izcīņas finālsērijā. Fināla otrajā spēlē Hurricanes savā laukumā 4-3 pagarinājumā pieveica Vegasas Golden Knights un sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts šobrīd ir 1-1. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlase šodien Rīgā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valsts vienībām. Latvijas volejbolistes spēlēs ar rumānietēm pulksten 16:30, Latvijas vīriešu izlase pulksten 19:30 aizvadīs maču ar rumāņiem, tiešraide LTV 7. Bet Latvijas vīriešu un sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā cīnīsies par iekļūšanu 4. Daļfinālā. Sieviešu izlase 7. Vakarā 8. Finālā cīnīsies ar Ungāriju, vīriešu izlase pulksten 20:25, 8. Finālā tiksies ar Jaunzēlandi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: īstais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks – 9:18.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
0: Radio SVH

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms. Žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: tikai līdz pat 50%. Atjaunotā aerobikas veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk aerobikas.lv.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi!
3: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
5: Radio SVH.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā! Radio SVH
3: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
4: Šodien daudz viet Latvijā mākoņēns laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgas lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņēnu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji, vēders rūts.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām vadāmajām raķetēm un 216 droniem. Fiksēti dronu trāpījumi un to atlūza nogāšanās vairāk nekā 20 vietās. Raķetes mērķus nav sasniegušas, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot līdz 7,2 miljoniem pasažieru, tā šorīt TV3 sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Liela ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu esot slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināta lidojuma no Rīgas uz Dubaju un Tel Avivu, lidostais secenies apmēram 10 tūkstoši apkalpoto pasažieru. Šobrīd lielākā ietekme uz pasažieru skaitu esot aviācijas degvielas cenas kāpuma dēļ. Hormuza šauruma blokādes ieilgšana varētu radīt stimulu pāriet no naftas uz citiem energoresursiem un atteikties no energoietilpīgām darbībām. Tā norāda Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomista Beata Javorcika. Bet pat tad, ja rīt atkal būšot miers, sekas būs jūtamas vēl ilgi. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso arī parakstījusi līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražošanai. Lēdurgā. Šodien Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada sanāksmes un biznesa fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. novembra Krastmalas līdz Rātslaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme būs slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežotas satiksmes Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas Sērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Šodien daudzviet Latvijā gaidāma plaša kultūras pasākuma programma. 4:00 pēcpusdienā Rotko muzejs atklās vasaras izstāžu sezonu, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas. Madonā turpināsies pilsētas simtgades svētki, Dobelē notiks pilsētas festivāls Sāc vasaru te, bet Daugavpilī sāksies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības un svinīgais svētku gājiens gaidāms rīt 1:00 dienā no dzelzceļa stācijas. Bet šovakar, 9:00 vakarā Siguldā, Gaujas krastā pie Pludmales, gaidāma plosnieku nakts Siguldā un pasākumā cildinās Gaujas plosnieku amata prasmes, kuras ierakstītas UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
4: Tagad jauns ieraksts.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Radio.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eiro cents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.

Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām vadāmajām raķetēm un 216 droniem. Fiksēti dronu trāpījumi un to atlūza nogāšanās vairāk nekā 20 vietās. Raķetes mērķus nav sasniegušas, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot līdz 7,2 miljoniem pasažieru, tā šorīt TV3 sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Liela ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu esot slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināta lidojuma no Rīgas uz Dubaju un Tel Avivu, lidostais secenies apmēram 10 tūkstoši apkalpoto pasažieru. Šobrīd lielākā ietekme uz pasažieru skaitu esot aviācijas degvielas cenas kāpuma dēļ. Hormuza šauruma blokādes ieilgšana varētu radīt stimulu pāriet no naftas uz citiem energoresursiem un atteikties no energoietilpīgām darbībām. Tā norāda Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomista Beata Javorcika. Bet pat tad, ja rīt atkal būšot miers, sekas būs jūtamas vēl ilgi. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso arī parakstījusi līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražošanai. Lēdurgā. Šodien Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada sanāksmes un biznesa fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. novembra Krasmalas līdz Rātslaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme būs slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežotas satiksmes Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas Sērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Šodien daudzviet Latvijā gaidāma plaša kultūras pasākuma programma. 4:00 pēcpusdienā Rotko muzejs atklās vasaras izstāžu sezonu, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas. Madonā turpināsies pilsētas simtgades svētki, Dobelē notiks pilsētas festivāls Sāc vasaru te, bet Daugavpilī sāksies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības un svinīgais svētku gājiens gaidāms rīt 1:00 dienā no dzelzceļa stācijas. Bet šovakar, 9:00 vakarā Siguldā, Gaujas krastā pie Pludmales, gaidāma plosnieku nakts Siguldā un pasākumā cildinās Gaujas plosnieku amata prasmes, kuras ierakstītas UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock.

0: laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:19.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: Jāņos, Jāņos!
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Ērik, uznes mani kalnā!
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
9: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
10: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
11: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
12: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: recepti un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG ledoskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartvēt biedriem.
8: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai. Netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
9: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Radio ZH

0: Tavu grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekavā, vistu vai neko.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi!
5: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
7: Šodien daudz viet Latvijā mākoņēns laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņēnu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbēgšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievijas dronu triecienos Ukrainā vakar vakarā un naktī nogalināti trīs cilvēki, savukārt drona triecienā pārtikas ražotnē netālu no Ukrainas galvaspilsētas, šorīt ap 8 no rīta nogalināti 4 cilvēki, vēl 4 ievainoti, sabombardēta bērnu pārtikas rūpnīca. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remontu darbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas, tā ziņo ANO Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Latvijā Sija Next biogāzes par 26,8 miljoniem eiro Siguldas novada Lēndurgā būvēs biometāna ražotni un šorīt projekta realizēšanai uzņēmums parakstīs aizdevuma līgumu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Uzņēmums pārņems jau esošu ražotni un to pārbūvēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4854 cilvēki. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transportlīdzekļa vadītājs alkohola reibumā un 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākts krimināla process. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu dienakts laikā ir noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Rītā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Igadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Sanāksmes un fórumu laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. Novembra Krastmalas līdz Rāclaukumam. No 7 līdz 8 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Un vēl kāda ziņa, vācu kino režisors Vims Wenders ir atsaucis no straumēšanas un digitālajām platformām savu 75. Gada filmu Nepareizais gājiens, kā arī apturējis turmāku filmas izplatīšanu citās formās. Šādi reaģējot uz debatēm ap kailskatiem, kuros redzama 13 gadus vecā aktrise. Kontroversālajā ainā filmā, kas ir Gētes romāna moderna adaptācija, tolaik 13 gadus vecā aktrise Nastasja Kinska ir redzama ar kailu ķermeņa augšdaļu. Kinskai tagad ir 65 gadi un viņa izteikusies, ka gadiem ilgi lūgusi Wendersu izņemt šo 2 minūšu ainu no filmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
8: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, €2,79. Kausēts sviests 500 gramu, €5,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagaid, ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / auģu ģimenes.
7: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7-Up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Radio SVH Rock. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termaselu odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žnitolmetā.
0: Ķekavā prot svinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi!
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVH. SVH Rock.
6: Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgas lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievijas dronu triecienos Ukrainā vakar vakarā un naktī nogalināti trīs cilvēki, savukārt drona triecienā pārtikas ražotnē netālu no Ukrainas galvaspilsētas, šorīt ap 8 no rīta nogalināti 4 cilvēki, vēl 4 ievainoti, sabombardēta bērnu pārtikas rūpnīca. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remontu darbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas, tā ziņo ANO Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Latvijā Sija Next biogāzi par 26,8 miljoniem eiro Siguldas novada Lendurgā būvēs biometāna ražotni un šorīt projekta realizēšanai uzņēmums parakstīs aizdevuma līgumu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Uzņēmums pārņems jau esošu ražotni un to pārbūvēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4854 cilvēki. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transporta līdzekļa vadītājs alkohola reibumā un 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākts krimināla process. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu diennakts laikā ir noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Igadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Sanāksmes un fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnakti būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. novembra Krastmalas līdz Rāclaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transporta līdzekļu satiksme tiks slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Un vēl kāda ziņa, vācu kino režisors Vims Wenders ir atsaucis no straumēšanas un digitālajām platformām savu 75. Gada filmu Nepareizais gājiens, kā arī apturējis turmāku filmas izplatīšanu citās formās. Šādi reaģējot uz debatēm ap kailskatiem, kuros redzama 13 gadus vecā aktrise. Kontroversālajā ainā filmā, kas ir Gētas romāna moderna adaptācija, tolaik 13 gadus vecā aktrise Nastasja Kinska ir redzama ar kailu ķermeņa augšdaļu. Kinskai tagad ir 65 gadi un viņa izteikusies, ka gadiem ilgi lūgusi Wendersu izņemt šo 2 minūšu ainu no filmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
3: Metālu žnitolmetā.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
6: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
7: Nu labi, 4.
8: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
7: Pagi, ko?
9: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien.
11: Hesburger! Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
12: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
13: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:28.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam – Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu 3,89 € ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu 99 € ar paldies karti, tualetes papīra Zebra Deluxe Pure White 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļi 6,99 €. Maxima!
8: SVH

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
4: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta Koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēka vīri Patriša, Moto auto parāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.
5: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien daudzviet Latvijā mākoņaiņas laiks, vietām debesis skaidrosies. Daudzviet līs pēcpusdienā un vakarā iespējams spēcīgas lietusgāzes, pērkona negaiss un krusi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpussvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaiņa diena brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies, tā noskaidrojas aģentūra Lete. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gobu lietus mākoņi un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējam arī krūse, tā liecina informācija Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un sinoptiķi šodien izplatījuši dzeltenā līmeņa pērkona negaiss brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksten 17. Līdz sestdienas pulksten 1. Dienā. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Tādējādi sniedzot iespēju Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem vērot sabiedroto gaisa spēku sveicienu. Pārlidojums virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa plānots ap 13:45, taču tā laiks var arī mainīties. Pārlidojumā piedalīsies 2 Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji un šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību. Un vēl Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 2026, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Tas turpināsies līdz 19. jūnijam. To mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un ASV gatavību nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību, un šogad mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desanta operācijas un inženieru spējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šajā rītā eksplodējis jūras drons, taču neviens cilvēks nav cietis. Varas iestādes ieviesušas sarkano reaģēšanas plānu. Osta tika evakuēta un vietējiem iedzīvotājiem ieteikts meklēt patvērumu. Mediji vēsta, ka drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa. Tā detonācija nebija kontrolēta un pagaidām nav zināms, kā drons nokļuvis Rumānijas ostā, un atgādināšu, ka maija beigās Krievijas drons ietriecās daudz dzīvokļu mājā Galacā, Rumānijas austrumos, ievainojot 2 cilvēkus. Bet noslēgumā ar mūzikas pasauli saistīta vēsts ASV popmūzikas superzvaigzne Taylor Swift ar 2 miljardu ASV dolāru lielu bagātību kļūsi par turīgāko mūziķu vēsturē, tā aplēš žurnāls Forbes. 36 gadus vecā Swifta miljardieru status sasniedz 2024. Gadā, pateicoties veiksmīgai turnejai, un kopš tā laika viņas bagātība dubultojasies. Māksniece savulaik paziņoja, ka no jaunu ierakstīs lielāko daļu savu albumu, kuru autortiesības sākotnēji viņai pašai nemaz nepiederēja, tādējādi panākot, ka pati kļūst par savu dziesmu īpašnieci. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Mini mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: 10%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota.lv.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgādājs. 89,99. Piecvīrīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
3: Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, 18.00. Radio SVH TV.
4: Tagad jauns ieraksts.

dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: 10%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšanā 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus

0: Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
3: Paga, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
8: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
9: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa –

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra auču ģimenes.
6: Radio SVH.
7: Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Daudz vietu līs pēcpusdienā un vakarā iespējams spēcīgas lietusgāzes, pērkona negaiss un krusi. Būtīs lēns līdz mērens dienvidpussvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 22 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies, tā noskaidrojas aģentūra Lete. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gobu lietus mākoņi un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējam arī krūse, tā liecina informācija Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un sinoptiķi šodien izplatījuši dzeltenā līmeņa pērkona negaiss brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksten 17. Līdz sestdienas pulksten 1. Dienā. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Tādējādi sniedzot iespēju Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem vērot sabiedroto gaisa spēku sveicienu. Pārlidojums virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa plānots ap 13:45, taču tā laiks var arī mainīties. Pārlidojumā piedalīsies 2 Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji un šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību. Un vēl Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 2026, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Tas turpināsies līdz 19. jūnijam. To mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un ASV gatavību nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību, un šogad mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desanta operācijas un inženieru spējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šajā rītā eksplodējis jūras drons, taču neviens cilvēks nav cietis. Varas iestādes ieviesušas sarkano reaģēšanas plānu. Osta tika evakuēta un vietējiem iedzīvotājiem ieteikts meklēt patvērumu. Mediji vēsta, ka drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa. Tā detonācija nebija kontrolēta un pagaidām nav zināms, kā drons nokļuvis Rumānijas ostā, un atgādināšu, ka maija beigās Krievijas drons ietriecās daudz dzīvokļu mājā Galacā, Rumānijas austrumos, ievainojot 2 cilvēkus. Bet noslēgumā ar mūzikas pasauli saistīta vēsts ASV popmūzikas superzvaigzne Taylor Swift ar 2 miljardu ASV dolāru lielu bagātību kļūsi par turīgāko mūziķu vēsturē, tā aplēš žurnāls Forbes. 36 gadus vecā Swifta miljardieru status sasniedz 2024. Gadā, pateicoties veiksmīgai turnejai, un kopš tā laika viņas bagātība dubultojasies. Māksniece savulaik paziņoja, ka no jaunu ierakstīs lielāko daļu savu albumu, kuru autortiesības sākotnēji viņai pašai nemaz nepiederēja, tādējādi panākot, ka pati kļūst par savu dziesmu īpašnieci. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu. Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesaptieka.lv labsirdības misija. Mēnesaptieka – tavas veselības recepte.

0: tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics.lv.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos, Jāņos! Top, top, top!
7: Radio SVH

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15:22.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēnam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV.

0: savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Āroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā, cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Kings of Leon, 14. Jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. Jūnijā, Tallinā.
5: Radio SVH Rock.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Jaunums. Radio SVH TV raidījums. Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
6: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rīta plus 14 dienā plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidus 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu dejasvētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā, to laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies, likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gubu lietus mākoņu un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Negaiss turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa pērkona negaisa brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksteni 5 pēcpusdienā līdz rītdienas pulksten 1 dienā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēmis lēmumu pārcelt 17. Jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs, attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas nacionālajie bruņoties spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, tad pārlidos militārai bāzei Lielvārdi, tālāk dosies virs militārās bāzes Sādaži un tai pieguļošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Un pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļu. Pārlidojums plānots ap 13:45. Bet tas vēl var mainīties. Un piebildīšu, ka Latvijā ir sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība ierobežota arī Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos. Ierobežojumi tiesa mazāki nekā okupētajās teritorijās un pierobežā noteikti arī Maskavā. Ziņu aģentūra Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Krievijas opozīcijas aktīvists Leonīds Volkovs saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Lietuvā, tā ziņo Lietuvas migrācijas departaments. Volkovs, kurš bija cietumā mirušā Krievijas opozīcijas aktīvista Aleksēja Navaļnī līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvo kopš 2019. Gada. Viņš aizbēga no Krievijas pēc tam, kad iestādes pret viņu ierosināja krimināllietu. 2021. Gadā Krievija iekļāva aktīvistu meklētāko personu sarakstā un piebildīšu, ka lai iegūtu pastāvīgo uzturēšanās statusu, opozīcijas pārstāvim bija jānokārto eksāmeni lietuviešu valodā un par konstitūcijas pamatiem. Un vēl saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā ziņo Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondēļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietuma kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā gaidāma augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sniegt 600 un līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: SVH

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi!
3: Kā sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā sirokai veikalos un e-veikalos smartred vietējām.
4: Nu labi, 4.
5: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Paga, ko?
6: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
0: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
8: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.
9: Radio SVH. Rock.

Radio. Radio SVH Rock. Like pašmāju rokā.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2 eiro 29 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

0: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, 1,89 €. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79 €. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.

0: tehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Radio SVH

Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā. Nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rīta plus 14 dienā plus 21 grādu.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidus 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu dejasvētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā, to laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies, likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gubu lietus mākoņu un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Negaiss turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa pērkona negaisa brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksteni 5 pēcpusdienā līdz rītdienas pulksteni 1 dienā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēma lēmumu pārcelt 17. Jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs, attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, tad pārlidos militārai bāzei Lielvārdi, tālāk dosies virs militārās bāzes Sādaži un tai pieguļošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Un pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļu. Pārlidojums plānots ap 13:45. Bet tas vēl var mainīties. Un piebildīšu, ka Latvijā ir sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība ierobežota arī Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos. Ierobežojumi tiesa mazāki nekā okupētajās teritorijās un pierobežā noteikti arī Maskavā. Ziņu aģentūra Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Krievijas opozīcijas aktīvists Leonīds Volkovs saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Lietuvā, tā ziņo Lietuvas migrācijas departaments. Volkovs, kurš bija cietumā mirušā Krievijas opozīcijas aktīvista Aleksēja Navaļnī līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvo kopš 2019. gada. Viņš aizbēga no Krievijas pēc tam, kad iestādes pret viņu ierosināja krimināllietu. 2021. Gadā Krievija iekļāva aktīvistu meklētāko personu sarakstā un piebildīšu, ka lai iegūtu pastāvīgo uzturēšanās statusu, opozīcijas pārstāvim bija jānokārto eksāmeni lietuviešu valodā un par konstitūcijas pamatiem. Un vēl saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā ziņo Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondēļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietuma kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā gaidāma augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sniegt 600 un līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
7: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota Nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.
8: Radio SVH Rock.

0: Labākais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:25 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4.20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: šķiršanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
6: Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. Dienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rītā plus 14, dienā plus 21 grādu.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vēlāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi trīs autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka trīs autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudīja informāciju un tā apstiprinājās. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un vēl valsts policija piebilst, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferu, bet neviens cits nav bijis reibumā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēmis lēmumu pārcelt 17. jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumus virs Latvijas, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam dosies pāri militārajai bāzē Lielvārde, tālāk bāzei Ādaži un piegulošajai nometnei Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija, bet pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Un šis pārlidojums varētu būt ap 13.45, bet laiks var mainīties. Un piebildīšu, ka Latvijā arī sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Kolkas peldvietā jūrā konstatēt zarnu enterokoku jeb fekālais piesārņojums, tādēļ tur aizliegts peldēties, tā informē Veselības inspekcijā. Atkārtoti peldūdens paraugi peldvietā tiks ņemti 4. jūnijā un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Visās pārējās 60 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas un tajās peldēties ir atļauts. Pēc garas sēdes ASV senāts šodien apstiprinājis 70 miljārdu ASV dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Likumprojekts tālāk tiks nosūtīts uz pārstāvju palātu, kur balsojums varētu notikt jau nākamajā nedēļā. Un šī iekšpolitiski ir liela Trumpa uzvara. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība iepriekš ierobežota Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos, bet tagad ierobežojumi tiesa gan krietni mazāki, noteikti arī Maskavā. Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā paziņojas Igaunijas cietuma dienests jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondēļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietuma kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā ir gaidāma augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600. Līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
0: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: klases. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
5: Radio SVH.

0: Izmērs liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināmas spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināmas zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
3: Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur viens.

Latvijā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rīta plus 14 dienā plus 21 grādu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi trīs autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka trīs autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudīja informāciju un tā apstiprinājās. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un vēl valsts policija piebilst, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferu, bet neviens cits nav bijis reibumā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēmis lēmumu pārcelt 17. jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumus virs Latvijas, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam dosies pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk bāzei Ādaži un piegulošajai nometnei Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija, bet pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Un šis pārlidojums varētu būt ap 13.45, bet laiks var mainīties. Un piebildīšu, ka Latvijā arī sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Kolkas peldvietā jūrā konstatēt zarnu enterokoku jeb fekālais piesārņojums, tādēļ tur aizliegts peldēties, tā informē Veselības inspekcijā. Atkārtoti peldūdens paraugi peldvietā tiks ņemti 4. jūnijā, un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Visās pārējās 60 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas un tajās peldēties ir atļauts. Pēc garas sēdes ASV senāts šodien apstiprinājis 70 miljārdu ASV dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Likumprojekts tālāk tiks nosūtīts uz pārstāvju palātu, kur balsojums varētu notikt jau nākamajā nedēļā. Un šī iekšpolitiski ir liela Trumpa uzvara. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība iepriekš ierobežota Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos, bet tagad ierobežojumi, tiesa gan krietni mazāki, noteikti arī Maskavā. Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā paziņojas Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondēļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietumu kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā ir gaidāma augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600. Līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, 18.00. Radio SVH TV.
2: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 19:29 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimnieca.

0: saimniecība audzēja kāpostus pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
9: Radio SVH.

0: Radio SVH Rock. Enerģija. Enerģija. Kas tev pienākas?
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Radio SVH Rock.

0: labāko elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
7: Kings of Leon – 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon – 14. jūnijā Tallinā.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts! Jaunums rokmūzikā!

Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 10%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics.lv.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Cita runa. Mežpils – par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: sīkumi. Termacell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termacell.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes
3: Radio SVH Rock Laik pašmāju rokam!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
5: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
6: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēkavīri pa Triša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.
7: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.
8: Radio SVH Rock.

0: Arodmeistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.

0: tikai līdz pat 50%. Atjaunotā aerobikas veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk aerobikas.lv.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Radio SVH Rock.

0: ikdienas aptieka iesaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
4: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
5: Radio

0: Audionete. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
6: Tagad jauns ierādījums.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Nu labi, četri.
5: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Pagi, ko?
6: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altēru.

laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock!

tagad jauns ieraksts roka pasaulē. Radio SVH Rock.